Ek man dit nie na gebe toe gedan dat moet dat kun sig jo taxes kan gemo ne da o jeb gmo so den don't stemegen di show jo taxes de guess for George Rockers kadayo